0: Це він.
1: Що ви його робив?
2: Довина! Вам без продюсер! Єс! Трубі!
3: Let's go! Trobe on the B, radio.